Пінав ярце естенза, катав нове естенза. Я горясь, я в ванні віякай, віякай. А це піскін баськав ти, бо как я мон рамав ти, бо как я мон рамав ти, я стишаю калав ти, я воно рясь.